0: Nova kino sezona kreće s atraktivnim rujanskim programom Tuškanca u gostima. U Surogat kino Kids prikazujemo ciklus višestruko nagrađivanog Mike'a Leigha, beskompromisnog kroničara britanskog društva poznatog po filmovima Tmurni trenuci, Velike nade, Razgoličeni, Tajne i laži te Vera Drake. Krajem mjeseca u Surogat kino očekuje vas ciklus filmova posvećen braći Marx, kazališno-filmskom timu iz prve polovice 20. stoljeća prepoznatljivom po vodviljskoj komediji. Raspored potraži na www.kinotuskanac.hr, mjesto gdje počinje dobra filmska priča.
1: Još jedan.
2: Tri, četiri, sad.
3: Pozdravi slušateljima radija studenta iz druge osnovne škole Vrbovec.
4: Carmen, 29.
5: Šta? Gdje nam si jak?

0: U ponedjeljak je u Beogradu pokopan ratni zločinac Ratko Mladić. Taj događaj ponovno je otvorio niz pitanja, prije svega vezanih uz suočavanje Srbije sa svojom prošlošću, ali i uopće nasljeđu ratova iz bivše Jugoslavije. Ovo su ideje HR, ja sam Domagoj Novokmet, naš gost je sarajevski novinar Boro Kontić.
1: 20 godina kasnije mi imamo potpuno obrnuti ali slijed događaja, tako da bismo mogli ukratko zaključiti kakva vlast, takve su i sahrane. Ono što je mnogo bitno i mnogo važno u ovom slučaju je da li postoje glasovi protiv. Svugdje se dešavaju incidenti, svugdje se dešavaju i fašistički i rasistički izljevi. Svak da se suoči sa sobom, pa ćemo onda vidjeti za ove druge kakve su oni bedastoće radili, ali ajde se mi suočimo sa onim što smo mi uradili. I taj bilans, bojim se da je gotovo pa nemoguće učiniti u Srbiji iz prostog razloga, zato što bi to baš bio pogled u ogromnu dubinu mraka. Ova društva nemaju šta drugo da ponude nego taj vražji rat. Samo to mogu da ponude kao temu, iako se svijet oko nas kreće nevjerovatnom brzinom.
0: Ostavio je krvav trag diljem Hrvatske i Bosne i Hercegovine, a onda je u ponedjeljak i sahranjen u Beogradu. Na Međunarodnom sudu osuđen je za ratne zločine na doživotnu kaznu zatvora. Njegova smrt kao da je ponovno otvorila brojne rane diljem bivše Jugoslavije. Što Ratko Mladić znači za Srbiju? Što odnos Srbije prema Ratku Mladiću znači uopće za situaciju u državi i regiji? I što se uopće događa sa sjećanjem i povijesnim poukama koje bismo trebali izvući iz ratova u bivšoj Jugoslaviji. Sve su to naše današnje teme. Na samom početku podsjećam vas, pretplatite se na naše kanale, tako ćete nas najbrže i najjednostavnije pronaći. Odlazimo sada u Sarajevo. Naš je gost, novinar i direktor Medija centra Sarajevo, Boro Kontić. Boro, dobar vam dan, dobro nam došli.
1: Hvala na pozivu.
0: Najprije da vas pitam, je li vas išta od svega onoga što je okruživalo smrt i sahranu Ratka Mladića iznenadilo?
1: U ovoj profesiji čovjek se nauči zarano da se ni na što ne iznenađuje, jer lakše mu je da poreda činjenice. Tako da kad želim da govorim o tome, onda više volim da govorim o činjenicama vezanim za sudsku presudu, o činjenicama koje okružuju taj jučerašnji skup u Beogradu, nego da se iznenađujem ili bilo što slično.
0: Čini mi se da s jedne strane skup u Beogradu prilikom sprovoda Ratka Mladića, s jedne strane možemo promatrati kao poraz onoga što je trebao biti cilj Međunarodnog suda u Hagu. S druge strane, neki od kolega s kojima sam razgovarao kažu da im se činilo da je to moglo biti i puno gore, odnosno oni iščitavaju da ipak nije velika većina u glavnom gradu Srbije, recimo to tako, prihvatila ovaj narativ oko Ratka Mladića.
1: A izgleda da je tako. Ja vidim prema posljednjim podacima da se spominje da je toj sahrani prisustvovalo 16.000 ljudi. Da li je to puno, da li je to previše za jedan dvomilijonski grad, to je jedno pitanje. Drugo je pitanje koliko ljudi iz Beograda bilo na tom događaju, na toj sahrani, jer koliko sam vidio, dominirali su ljudi iz Republike Srpske. Dakle, kompletan politički establishment, što pozicija, što opozicija. Dakle, sve što je moglo, što kažu, da stane u autobus ili u automobil, to je došlo u Beograd, tako da ko zna ko je ugasio svjetlo onim onolikim političkim institucijama po Republici Srpskoj. Svi su došli. Dakle, bila je vojska, bili su predstavnici Srpske pravoslavne crkve, bila je politika, dakle, tri stuba na kojim počiva ta Republika Srpska od aprila 1992. godine, od kako su otvorili taj rat i sve ono što se dešavalo u Bosni i Hercegovini tih godina i kasnije. Tako da Ja se sjećam da je u Beogradu, mislim nije to za uporediti, ali to se smatralo za najveću sahranu u Srbiji kada je umro nekadašnji Titov zamjenik Aleksandar Ranković, koji je od 65. godine bio izbačen iz političkog života i živio je u nekoj svojevrsnoj izolaciji. Doduše, to je bila ugodna izolacija, imao je vikendicu u Dubrovniku i tako dalje, ali je bio pod paskom režima. On kad je umro, ne znam koja je to bila godina, 85. četvrta, šesta, tad se tvrdilo da je na toj sahrani bilo 100.000 ljudi, jer uglavnom ljudi iz Beograda. Tako da ovaj događaj nije jedan od grandioznih, velikih, po čemu Beograd ima pristojnu i hronologiju i slične događaje. Ali bez sumnje da je gotovo monstruozna činjenica da je presuđeni ratni zločin, za koji pravosnažno, za ratne zločine, i to za genocid, i za bombardovanje gradova i ubijanje civila i tako dalje, tako sahranjen uz takvu političarsku i crkvenu počast. Ali ono što je interesantno, to je, ne znam, negdje sam vidio, neko je primijetio da je prije 20 godina sahranjivan Slobodan Milošević, i on je sahranjen u dvorištu njegove kuće u Požarevcu, blizu Beograda, i to je proteklo onako mnogo skromnije, bez ikakvog spektakla. Ali u to vrijeme je u Srbiji bila jedna druga vlast, to je u to vrijeme bila vlast ovih lijevih stranaka, da tako kažem, demokratskih, barem po imenu, ali po onome što su pokušavali sprovedu, dakle stranke koje su manje više ili ljudi ili koji su isporučili od Miloševića pa do Karadžića i Mladića Haškom tribunalu i tako dalje. E sad, 20 godina kasnije, mi imamo potpuno obrnuti slijed događaja, tako da bismo mogli ukratko zaključiti kakva vlast, takve su i sahrane.
0: Spomenuli ste veliku količinu i ljudi, ali i političara iz Republike Srpske. Što iz toga iščitati o situaciji u Bosni i Hercegovini toliko godina nakon masakra u Srebrenici, toliko godina nakon Daytona?
1: Pa iščitati ono što je vidljivo, to je da se većina tih stvari ne prihvataju, ne priznaju, gotovo kao da se nisu dogodile, ili je, mislim da je najviše što su dobacili, iako je Dodik u svojim političkim pretumbacijama i govorio da je u pitanju genocid i da su ovo ratni zločinci i Mladić i Karadžić i tako dalje, negdje prije 2006. Ali najviše dokle su dobacili, kada je u pitanju Srebrenica, jeste da se radi o strašnom zločinu. To je tačka do koje se mogu oni dosjeći i koliko dokle mogu dobaciti. Ali uglavnom sve ovo što se dešava pokazuje da ima kod u njemačkoj literaturi jedna interesantna knjiga koja se zove Hodom raka. To je, mi sad imamo taj hod naprijed jedan, pa onda 10 nazad. I tako se uglavnom krećemo, tako da smo se bukvalno sa jučerašnjim danom gotovo vratili u 1992. godinu, u kojoj je, to sam našao u sudskim dokumentima, u optužnici za Mladića, između ostalog citirana je tokom suđenja i njegova autentična izjava data u maju 1992. godine, a to je da on kaže: u prsten ćemo staviti tu azdajinu glavu Sarajevo, iz nje će moći izaći samo onaj koga mi pustimo. Dakle, to je samo jedna od stotina i stotina izjava, ili jedna od U njegovom suđenju je ponuđeno 10.000 dokaznog materijala, svjedočilo je gotovo 600 ljudi, suđenje je trajalo 2 godine. Ali uglavnom to su te neke činjenice, jeli, koje su govorile o tom ratu, ali sa tim jučerašnjim događajem mi smo se zapravo ponovo vratili, jeli, u to vrijeme. Kao da smo ponovo došli do duha tog vremena koje nikako da ovo društvo savlada. I to je ogroman problem da mi 30, više od 30 godina nakon što se taj rat završio, jel, mi smo gotovo svaki drugi dan vraćeni u tu istu, tačku u kojoj smo bili.
0: Motiv raznih političara i politikanata za recikliranje tog stanja ili tog duha vremena je jasan. Međutim, posljedice su, meni se čini, potencijalno i vrlo opasno nepredvidive, jer stasaju potpuno nove generacije koje svoj stav o svijetu, oko sebe, o svojoj zemlji, o svojim susjedima, o onome što se dogodilo, temelje na narativima koje su im servirali oni koji očito nemaju nikakvog obraza i koji su spremni potpuno lažirati prošlost.
1: To je tačno, 30 godina, to je ogromno vrijeme, ogromno. To je jedna generacija. Dakle, neko ko se rodio u tim 95. 96. godine, danas ima porodicu, možda i dvoje djece, možda ima neki posao koje već radi 7-8 godina, formirana ličnost i tako dalje. To je ogroman period. Ja neki dan sam pričao sa svojim prijateljima ovdje u Sarajevu, pa je neko napravio tu paralelu. Godina 1976. u onoj bivšoj Jugoslaviji, jeli, to je bilo 30, to je naša 2026. Dakle, taj rat ne postoji tamo u 76. godini. I jedan od mogućih odgovora, jeli, nedovoljan da objasni suštinu, ali jeste između ostalog da ova društva nemaju šta drugo da ponude nego taj vraži rat, jeli, da samo to mogu da ponude kao temu, iako se svijet oko nas kreće nevjerovatnom brzinom. Jeli. Doduše, u svijetu se dešava. Svašta, u svijetu se uvijek dešavalo. Svašta, ali se svijet pokreće, mrda, pravi neke iskorake, kreće se, čini nešto i za sebe i za društva u kojima, jeli, postoji, a mi jednostavno urušavamo i ono malo što imamo, jeli, budućnosti u rukama.
0: Postoji li uopće po vama, to vas moram pitati, postoji li uopće po vama neki recept da se iz te spirale iskoči? Prije nego što, grozno mi je to uopće reći, ali prije nego što opet bude kasno.
1: Da, nisam siguran, mada ovdje nikad rat ne treba isključiti, nisam siguran da postoje uslovi, onda je bila mogućnost, danas je to barem u Bosni i Hercegovini malo teže, imate ogromno prisustvo međunarodne vojske, imate kontrole i tako dalje mnogih stvari, tako da, ali nikad ne treba sumnjati u potrebu ovdješnjeg čovjeka kada napravi ludilo. Tako da postoje mogućnosti, jeli, s jedne strane bi i medije nešto mogli uraditi, mogla bi uraditi nešto i ono što mi zovemo javnost u toj zemlji. Jeli. Jer ovo što se dešava, čak i ovo sa Mladićem, nisu to stvari nepoznate. To se dešavalo i većim zemljama nego što je Srbija. Jeli. To se dešavalo, primjer radi, i u Austriji, dugo vremena poslije Drugog svjetskog rata. Čak su i oni u jednom trenutku, 30 godina poslije rata, pojavila se jedna ploča u nekom vazduhoplovnom uredu u Beču, jeli, posvećena generalu Leru, jeli, ovom čovjeku koji je bombardovao Beograd, kao što je Mladić bombardovao, jeli, Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu. I ona se pojavila 85. godine, ali vrlo interesantno, jeli, iako je on presuđeni ratni zločinac, on je uhvaćen od strane Engleza 45. u Austriji i predan je Jugoslaviji zato što je postojala optužnica za njega za ratni zločin upravo za bombardovanje Beograda 6. aprila 1941. godine. I pojavila se ta ploča jer je on bio valjda pripadnik te neke letačke jedinice, pa su mu oni u tu čast stavili jednu ploču, ali se onda javnost pobunila i to je tako. Međutim, ta ploča postojala u Austriji 30 godina, ona je skinuta tek 2015. Ali ono što je interesantno, ta se ploča pojavila u Austriji 85. godine, dakle u vrijeme kada u Austriji su predsjednički izbori, bira se novi predsjednik, kandidat je Kurt Waldheim, bivši generalni sekretar UN, ali on dolazi u tu kandidaturu u sjeni tek otkrivenih dokaza da je on počinio ratne zločine. On je čak bio u štabu generala Lera, koji je inače vodio i četvrtu i petu ofanzivu, dakle i Sutjesku i Neretvu, bio je komandant tih i tako dalje, i ovaj bio u njegovom štabu. Ali eto, istovremeno interesantno, stanovnici Austrije su, iako su dokazi bili vrlo čvrsti i iskazani, čak je Amerika prekinula odnose i Britanija zabranila ulaz u te zemlje, prekinula odnose, bila je Austrija u nekoj tihoj izolaciji nekoliko godina, ali su izabrali Kurta Waldheima za predsjednika. Tako da, kakve su vlasti, takve su i mogućnosti u jednom društvu. Jeli? Znači, vlast projicira i proizvodi. Nije se on mogao pojaviti prije toga, mogao se pojaviti samo u to vrijeme, ali eto, kažem, taj ploča još postala 30 godina u Austriji, jeli, u kojoj postoji javno, u kojoj postoje novine koje su pisale o tome i optuživale i tako dalje, ali je sklonjeno 2015. Tako da, hoću da kažem da to što se dešava u Srbiji, to nije nešto specifikum za to društvo, ali ono što je mnogo bitno i mnogo važno u ovom slučaju, jeli, da li postoje glasovi protiv. Svugdje se dešavaju incidenti, svugdje se dešavaju i fašistički i rasistički, jeli, izljevi. Nije bitno to je pojedinac, manja grupa i tako dalje, ali da to postoji u društvu, društva su svjesna toga, ali zato postoje mehanizmi od državnih, institucionalnih do građanskih, jeli, koji na to reaguju, koji na to imaju šta da kažu i jednostavno u javnom mijenju proizvode jednu situaciju koju ljudi shvataju da se protiv toga može boriti, nešto da kažem mora, mislim da mora, ali eto, kažemo se može boriti i treba, i svaki je glas bitan da se tu nešto kaže. Tako da ovo što se desilo u Beogradu juče, vidjet ćemo kakva će biti dalja reakcija onoga što se zove javnost u Srbiji, prije svega u Beogradu kao najveći grad koji generira, jeli, ogromnu količinu te energije, posebno u civilnom društvu, pojedincima i tako dalje i tako dalje. Ne treba nikad zaboraviti, u Beogradu živi i dalje jedna Nataša Kandić koja više od 30 godina, jeli, se bori protiv ovakvih narativa, ovakvih pozicija, i koja, i ne samo ona, postoje, ono, nisu, nema ih pretjerano, ali postoje i bore se. I ako bude u tom društvu postojale ti glasovi, jeli, onda postoji šansa da se tu, jeli, ono se kaže, ta borba, jeli, to je ta borba za dostojanstvo jednog društva koje ne može sebi da dozvoli da se presuđeni ratni zločinac ranjuje uz javne počasti, uz državnu pažnju, uz nevjerovatnu brigu zajednice i medijske i političke i tako dalje i tako dalje. Dakle, taj ispit da se o tome nešto kaže, jeli, je, se polaže svaki dan. Prema tome, to je bilo juče, a danas se ta ispit može polagati i sutra i preksutra i svaki dan naredni, jeli, za institucije, za pojedince koji su protiv toga, koji žele da žive u nekom društvu normalnom u kojem, jeli, vaša vrijednost potiče iz toga koliko možete doprinijeti zajednici, a ne koliko je možete uništiti.
0: Spomenuli ste medije, ali u gotovo svim zemljama bivše Jugoslavije, i to nije problem koji bi bio samo endemičan za nas, ali mi se nekako čini da je u europskim kontekstima posebno dramatičan. Mediji su možda i prva ili jedna od prvih meta koje su rastakane upravo zato da ne bi ometale političke elite.
1: Da, to je To je sad ovo što se dešava posljednjih godine dana. Mamo ovo što se dešava, je li, kod nas, recimo, prije, pa sad je već skoro 20 godina, gotovo istovremeno su u Hrvatskoj je nestao Feral Tribune, ali on je bukvalno, možda se kaže, ugušen, ali istovremeno i u Sarajevu ugušen ta dva politička magazina koji su bili ono vođe tog neke te neke liberalne misli i jedne kritičke misli, pogotovo prema vladajućim, bilo ko da je u pitanju, nije bitno s lijeve, s desne strane i tako dalje, Dedani i Slobodna Bosna, koji su isto vremena negdje 2008. 2010. nestali također. I to su, a sad vi već imate ovih posljednjih godinu dana nestajanje tih nekih stubova, podrivanje, ne znam, N1 na više načina. Onda i te javni servisi ovdje kod nas, koji takvi kakvi jesu vezani za politiku, jer moraju na neki način, toliko su ih oni stisli, jer takav im je položaj da jedina adresa kojom se obraćaju mora jeste politika, nažalost, a ne javnost, što im je adresa. Ja. Tako da vi kad to podrijete, te, mislim, to je već gotovo floskula, znači opšte mjesto u medijima kao stubu demokracije.

0: da su postojali mediji koji bi odmah već, ali iste sekunde nakon što je već najavljena ta sahrana, znalo se da će biti koliko toliko pompezna, je li? Da je postojalo puno medija, ali u Srbiji to je jako teško, oni su suženi do baš ono do nje granice. Nažalost, Srbija je s druge strane unikum u ovoj cijeloj regiji, jer oni imaju bataljon tih tabloida. To ne postoji ni u Hrvatskoj, ni u Bosni i Hercegovini, nigdje u ovoj regiji kao što postoji u Srbiji. Ta jedna serija tih tabloida koji su sposobni da svaku osobu unište u roku od 15 minuta, da ne kažem u roku od 5 dana, jeli? Oni objavljuju, ne brinu se za tačnost i tako dalje, objavljuju šta god hoćete. Jeli? Pa na kraju vidite vi predsjednika te države koji kaže, ako ne izaberete mene, vi ćete slušati Thompsona i svi ćete govoriti za dom spremni. Mislim, to je do te mjere suludo. Ali i sad to neko sluša i tako dalje i to sad ljudi su shvatili. Ali.
1: Tu je još jedno pitanje, čini mi se vrlo važno, a to je pitanje obrazovanja, jer od djece, tako ću ih nazvati, koja dolaze na Thompsonove koncerte u Hrvatskoj i nose majice zastrašujućih konotacija iz Drugog svjetskog rata, pa do djece isto tako koja odaju počast Ratku Mladiću kao nekakvom heroju, to su sve mladi ljudi koje obrazovni sustav nije pripremio, ako to tako mogu reći, za život.
0: On nije ih pripremio, ali pazite, nijedan od tih mladih ljudi, recimo u Srbiji, nema pojma, nikad nije čuo za Vukovar, nikad nije čuo za Dubrovnik, nikad nije čuo za Sarajevo, nije čuo za Srebrenicu, to su njemu nepoznati podaci. Ja sam gledao, pa to je već napisano nekoliko knjiga o tome šta piše u udžbenicima u Srbiji, kako se oni uče. Od tog već, to je sad već, što kažu, regularan dio školskog programa to da su u Srbiji postojala dva antifašistička pokreta za vrijeme Drugog svjetskog rata, jedan partizanski, jedan četnički. Do sad ovih činjenica o ovom sadašnjem ratu i tako dalje. Ali taj sistem održava ono što ta politika grčevito pokušava da uradi sve ovih 30 godina, ili da sačuva neku svoju poziciju, a da se nikad ne suoči sama sa sobom. Problem, mislim, problem svih ovih društava što se ne suočavaju sami sa sobom. Oni svi vole da gledaju preko puta, preko granice, kod ovih drugih, šta je kod njih i tako dalje, ali kad se treba suočiti sa sobom, tu svi na neki način zbjegaju tu dužnost. U Srbiji je to dramatično. Nešto u Hrvatskoj postoji, nešto u Bosni postoji. Šta je bilo, kako je bilo i tako dalje. Ali u Srbiji ne postoji ni djelić, ni promil ili mogućnosti da probije jedna priča o tome šta je to uradila. Na kraju, jedan ogroman dio na suđenju Mladića je posvećen upravo ovim vezama između Republike Srpske i Savezne Republike Jugoslavije za vrijeme rata. I to su desetine stranica dokaza o tome koliko je to sve preuzimano, municije, svih godina naprednih sistema, vojnika, starješina i tako dalje i tako dalje. Čak ima jedan dokaz da je u jednom trenutku kada je negdje 94. godine jedna ofanziva bosanske armije na deblokadi Sarajeva pokazivala neke uspjehe i malo je razbijala taj gvozdeni obruč oko grada, da je čak iskorištena i neka gardijska armija iz Srbije u tom trenutku, jeli, na prikriven način da je došla i da je ona učestvovala u tim. I to ima u toj dokazano u toj optužnici na stotina i stotina strana. Pa mislim, u Srbiji kad bi htjeli, najbolje bi bilo da, dobro, na cijelu, ali kad bi jedan sažetak te presude donijeli, jeli, da ljudi vide šta je tu napisano, šta je tu rečeno, šta je tu izgovoreno i šta je tu učinjeno. Ne vjerujem da bi se neko, što kažu, poremetio u svemu tome, ali to su neke stvari koje vi morate pokazati. Prema tome, ako ne bude tog suočavanja

0: ono što se kaže, stalno se spominje to čuveno suočavanje sa prošlošću, ali mislim da je ono elementarno da se uradi unutar svake jedine. Dakle, svak da se suoči sa sobom, pa ćemo onda vidjeti za ove druge kakve su oni bedastoće radili, ali ajde se mi suočimo sa onim što smo mi uradili. I taj bilans, bojim se da je gotovo pa nemoguće ali učiniti u Srbiji iz prostog razloga, zato što bi to baš bio pogled u ogromnu dubinu ili mraka.
1: A što se tiče Republike Srpske, tog entiteta, i postoje li tamo glasovi protiv? Jesu li i tamo građani zapravo izolirani od jednog objektivnog pogleda ili rasprave o prošlosti?
0: Ja
1: Koje su us...
0: mislim, postoje glasovi koji su onako, što kažu, disonantni u odnosu na vladajući narativ, ali to je krajnje skromno. To je možda nešto smješteno na istoku u Trebinju, nešto malo u Banja Luci, i to je, ja mislim, gotovo sve. Pa evo, videli ste juče, tamo je došlo svi političari. Dakle, bez obzira da li su tvrda opozicija, kako se predstavljaju, ili su tvrda pozicija, ali svi su došli da iskažu svoju bol.
1: Ali jesu li oni odraz građana tog entiteta? Zato što Bosna i Hercegovina, što god mi mislili ili kako god opisivali neke probleme, ipak funkcionira. Ljudi iz tog entiteta dolaze u federaciju, komuniciraju poslovno, privatno i tako dalje. Je li moguće da je ta delegacija na tom sprovodu odraz zapravo jednog stanja u cijelom entitetu?
0: Pa to je sad teško za izračunati. Mislim, šta god kaže, čovjek će pogriješiti. Ali ako kaže da jeste, nisam siguran, jer ako postoji jedan koji je protiv, postoji sigurno jedan koji je protiv, niste u pravi. Ali da je to u ovom trenutku neki dominantni pogled, ja ne poznajem toliko, moram priznati, ne idem. Pa imam neke elementarne saradnju, razgovore sa ljudima, uglavnom iz Banja Luke i tako dalje, ali ne poznajem, ali mislim da jeste dominantno da ljudi manje više misle tako, jer su bukvalno preparirani. Pazite, kod njih postoji javni servis koji plaćaju svi građani, čak plaćamo i mi iz federacije dio njihovih troškova, jer takav sistem koji je od 92. od kad je nastala izraz političke i vojne volje u Republici Srpskoj. U ratu je to bila najjače propagandno oružje, ponekad do ogavnosti šta su objavljivali i tako dalje. Tu i danas, oni se uglavnom ne, oni se drže direktno onoga ko je na vlasti, to je Dodikova televizija u svemu, i oni su čak i prenosili sahranu skoro cijeli dan, tako da je ovdašnji emiter ugasio taj signal za Sarajevo, jer jednostavno smatra da je prenošenje sahrane ratnog zločinca protivno i zakonskim odredbama, što jest objektivno i onome što je zakon u Bosni i Hercegovini. To je kod njih događaj koji je očigledno od prvog prioriteta. Prema tome, mi živimo u jednom društvu koje je dramatično, dramatično podijeljeno. I iako, naravno, život teče, iako vi možete da nađete ovdje primjere nevjerovatne ekonomske propulzivnosti, jakih sistema, sposobnih ljudi koji rade, koji proizvode, koji ta situacija i nije toliko loša, ali mi smo očigledno jedni veliki taoci rata, iz kojega bukvalno, iako smo izašli iz njega, još uvijek živimo u njegovoj dubokoj sjeni.
1: Pred vama su još jedni izbori. Imate li nade da bi se makar mali korak unaprijed na njima mogao dogoditi za cijelu Bosnu i Hercegovinu?
0: Ja ću vam reći privatno, ja glasam u Bosni i Hercegovini od kad sam napunio 18 godina, od 1974. godine prvi put sam glasao i nisam propustio ni jedne izbore u Bosni i Hercegovini. do rata, posle rata i tako dalje. Ove godine prvi put sam odlučio ne idem na izbore, neću glasati ni ja ni supruga iz prostog razloga zato što ne vidimo nikakvog smisla da izlazimo na izbore, jer sve što smo pokušali glasovima i tako dalje, zapravo se ništa nije promijenilo. Sad će mi neko reći svaki je glas bitan, jeste, ali što se mene tiče, ne mogu reći nikad, ali ne mogu reći nikad, to je baš onako, ali ove godine neću glasati jer razlog je jednostavan, apsolutno ne vidim svaku, tako da ne mislim da će se ništa ovdje promijeniti na bilo koji način, ali ostaće, pretpostavljam, HDZ kao najjača hrvatska stranka ovdje, ne znam koja će biti, da li će biti neka od ovih koji su trenutno na vlasti ili će biti obnovljeni SDA koji je bio 4 godine izvan vlasti. A u Republici Srpskoj, ako ne bude Dodik, bit će neko sličan njemu koji je već bio na sahrani, tako da ne trebate ništa puno očekivati. Tako da, nema promjena i ja, da budem iskren, ne vidim razloga zašto bi izlazio umjesto, ima jedan pisac odavde iz Sarajeva, pa on je volio reći kad se dan provede onako uzalud, kaj pa bolje nam je bilo da smo u zelenu travu gledali. Tako da ću ja otići na izlet, gledam nešto lijepo, neku lijepu planinu, neku lijepu prirodu, umjesto da se bakćem po biračkim odborima i vucam papire i zaokružujem ljude koji apsolutno ne mogu ništa promijeniti.
1: Treba li to shvatiti kao da ste izgubili vjeru u Bosnu i Hercegovinu ili je to samo vaša osobna poruka elitama?
0: Pa jednostavno, šta ću ja, prvo ja sam pasivni birač, ja samo mogu da biram, ne mogu da budem izabran, ja sam manjina ovdje i tako dalje, ali ne radi se da sam izgubio, nisam ja izgubio, Bosna i Hercegovina je mnogo šira od jednog izbornog dana ili od grupe političara, bez obzira što je vode. Bosna i Hercegovina je krasna zemlja, dobri ljudi, prelijepa priroda, mislim, mjesto u kojem se može lijepo i dobro živjeti. Prema tome, ja samo govorim da ovdašnja politika ne može promijeniti ništa, ali možda postoji neki drugi način da se ovdje nešto promijeni.
1: Nadajmo se da je tako. Gospodine Kontiću, puno vam hvala na gostovanju.
0: Hvala i vama, prijatelj.
1: Hvala i vama, dragi gledatelji, hvala i vama, dragi slušatelji. Bile su ovo Ideje HR.

0: You know, this is it.
1: Vi slušate emisiju Biti ili Trubiti.
2: Pluribuks je vrlo značajna i zapažena knjiga jednog od najvećih hrvatskih arhitekata uopće, Krešimira Rogine. Pluribuks je u biti čitav ciklus konceptualnih knjiga koje brišu granice između arhitekture, teorije, vizualne umjetnosti i osobnog zapisa. Krešimir Rogina poznat je kao autor koji već desetljećima istražuje prostor između projektiranja, teorije i kulturne kritike, a u suradnji s Vinkom Penezićem ostvario je niz međunarodno priznatih projekata. Njegov rad predstavljen je i na prestižnim manifestacijama kao što su Venecijanski bienale arhitekture, bienale dizajna u Saint-Étienne, a dobitnike i najvažnijih hrvatskih arhitektonskih nagrada. Pluribuks je zamišljen dakle kao koncept osobnog manifesta, a kroz ove radove, odnosno knjige, Rogina iznosi svoju viziju suvremene arhitekture, fragmentarnu, intenzivnu i često polemičku, ali snažno povezanu s pitanjima prostora, društva i vremena u kojem živimo. Možda i najznačajniji hrvatski arhitekt Viktor Kovačić je u Pluribuksu opisan kao titan koji je početkom 20. stoljeća u Zagrebi Hrvatsku donio prvu tradiciju i bazični heliotropni bonton prostora, pojasnio je Rogina, na predstavljanju knjige u gradskim knjižicama grada Zagreba.
3: Zato što smo rekli da je Viktor Kovačić zapravo jedna kometa koja je došla, koja je bljesnula i koja je izgorila i koja je nestala, ne? Jer on je živio 50 godina. Ne? I rekli smo da je taj Viktor Kovačić zapravo naše ishodište. Nije naše ishodište nikakva Nizozemska, recimo, gdje nas doje sad 25 godina, nego to je stara priča, to s Nizozemskom. Kakva Nizozemska, Bog te vidio? Pa s Nizozemskom hrvatska arhitektura, hrvatska arhitektura nema apsolutno nikakve veze. Ako s nečim nema veze, onda nema veze sa Nizozemskom. Ne? Dakle, a Viktor Kovačić dolazi te famozne 899. u Zagreb, se vraća i kaže što? Ja sam sunčeva zraka novog umjetničkog tijenja ili novog arhitektonskog tijenja i došao sam postaviti hrvatsku arhitekturu na nove osnove. Znači, došao sam postaviti hrvatsku arhitekturu na nove osnove. Šta nam on poručuje? Hrvatska arhitektura. Plečnik odlazi u Prag, ostaje u Beču, odlazi u Prag i šta? Dilja forme koje su na rubu kiča, ne? A koje su te forme koje znamo, hvala Bogu, ali Kovačić dođe i dobiva natječaj za crkvu Svetog Blaža gdje nema ni S od secesije. Dakle, s jedne strane se on lišava svog učitelja velikog Wagnera koji tad radi crkvu na Steinhofu koja je ne znam koju bi današnju zgradu uopće s tom usporedio, to je hit, to je mondeni hit, ne, ta crkva. On radi nešto sasvim drugo. Šta radi? Grupnu formu, kubističku grupnu formu i dekoriraju čime? Samo onim što je on sam izmislio. Dakle, on stvara, on nam govori i temelji se na tlocrtu starokršćanske hrvatske crkvice. Neki tu vide Ravenu, naravno, ali Ravena nema veze s tim, jer to je po njemu hrvatski slog. I on se tu, i onda ga ko ubija? Pa ubijaju ga ovi koji se onda referiraju na ovoga. Tako da, cijela knjiga je onda posvećena, dakle, tom cijelom sklopu gdje smo mi zapravo više od godinu dana se posvećivali Viktoru Kovačiću, proučavali ga i došli do neviđenih spoznaja. Jedna najvažnija spoznaja je da je on bio intimni prijatelj Adolfa Lossa. Da je Adolf Loss bio u njegovom uredu u Zagrebu i da je radio natječaj za esplanadu. Da su zajedno crtali crteži koji su atribuirani ne samo od hrvatskih stručnjaka, nego i od austrijskih stručnjaka u Beču. Gdje se oni potpisuju i gdje točno se vidi rukopis njihov zajednički. Šta rade? Rade selfije, ne? I tako dalje, i tako dalje. Znači, po meni je to još veća činjenica. On se ne da se othrvao Wagneru, on se othrvao Lossu, ljudi dragi, jer vi znate što je Loss u to vrijeme. On je Bog, on je veći od Corbusiera, ne? On sedi tu s njim. Oni pijuckaju i pričaju pizdarije. Ne? I Loso stavlja u njegovom uredu, to je jedan od najeklatantnijih dokaza, svoj projekt hotela na, ne znam, ima tih par listova koji su tu kod nas. Jer je ostalo je, ne? Kad je otišao. Ne? U tom je što. I mi se zato vežemo na Kovačića. Jer ovi dečki ovdje rade hrvatski slog. Oni ne rade nikakav ovoga uvezeni pa još bofl. Ne, ne. Ne rade vrlo kvalitetnu arhitekturu koja je izrazito ukorijenjena u našim vrijednostima. Ne?
2: U svojoj crvenoj knjizi iz Pluribuksa Rogina pokušava zaštititi od zaborava velike hrvatske arhitekte, ali i druge velikane s kojima mi, nažalost, ne znamo danas što bi.
3: Jer u ovoj knjizi crvenoj nije to samo kritika. Tu sam ja rekao, gle, Hrvatska ima itekakvih titana arhitektonskih. Ne? I zapravo veći dio je posvećen njima. Ne? A među tim titanima ima i Kronosa. Ne? Kronos je svakako Kovačić, da. Ali ne, Kronosi su, sad ću ti reći, znači, titana ima dosta ta hrvatska arhitektura. Mi imamo problem kad imamo puno baštine. Ne? To je naš veliki problem i mi se s tom baštinom nahitavamo. Ne? Slovenci nemaju nikakve baš prevelike baštine i onda oni nama maznu, recimo, Hermana Potočnika Nordunga. Pazi, oni maznu Nordunga. Nordung nema nikakve veze sa Slovenijom, ljudi dragi. Nordung je rođen u Puli, umro je u Beču. U vrijeme kad je Nordung živio, šta? Slovenija nije postojala. Slovenije nije bilo. Hey, what the fuck? Znači, oni ga maznuju tam nekom selu Vitanje, jebote, naprave nekakav svjetski centar Nordunga. Mi se nahitavamo s Teslom, mi se nahitavamo s Krležom, mi se nahitavamo sa Andrićem, mi se nahitavamo sa čim god, mi se nahitavamo sa Šostarićem. Kože.
1: Vi slušate emisiju Biti ili Trubiti.

0: Vi slušate emisiju Biti ili Trubiti.
1: Arhitekt Vjekoslav Bastl je još jedan titan kojeg posebno ističe Rogina, stavljajući ga u kontekst Planića i Kovačića kao najvećih projektanata hrvatskih zgrada, kuća i vizualnih i stilskih nositelja naših gradova.
2: Tako da, Kovačić zapravo u toj svojoj generaciji, a tu su i Bastl, pazi, Bastl koji radi čistu secesiju, famoznu secesiju. On dela onu kuću Majolika na uglu Masarikove i Gundulića. Radi onu, onog doktora kuću na trgu Bana Jelačića. Pa samo da je te dve kuće napravio. Ne? On se bavi tim okultizmom i tako. Jedna famozna ličnost. Pa on je jači od Plečnika, jebite. A Kovačić je izvan svih kategorija. Dakle, on je čovjek koji promovira modernu 900-te. Ej, 900-te. Znači, piše esej Moderna arhitektura. I radi grupnu formu kao Japanci rade 60-ih. Ne? Tako da, odgovaram samo na pitanje o Planiću, a molio sam ga kontekstualizirati. Po meni, pravi nasljednik Kovačića je Planić. Nije Ibler. Ibler i Weissman i ekipa, svaka čast. Mislim, to ova okolina naša, uopće, gdje su oni od toga? Mi imamo modernizam. I to taj ovoga, programatski, ne? To je taj programatski. Ali Planić se odupire tome. On je Štef Klobasa, ne, u krajnjoj liniji. Ne? To nije, znate, nije pravo njegovo ime Planić, ne? A i Kovačić je zapravo Klaubas, jer to smo saznali u Humu na Sutli, to brdo gdje, oni su Klaubasi, ne? Tako da ima nekakve veze, taj Klobasa, Klaubas, ima, sve ima veze, nomen est omen. I sad ovaj sa Velkom Klobasom dao drugom s Velkom Klobasom, znaš. I ovoga, Planić radi tu sintezu, kak bi rekla ovoga, Ivančević, između te organičke struje, kak smo mi večeras viš postavili ovaj prostor.
3: Organički prostor.
2: Da. Organički prostor smo napravili. Dakle, on radi tu sintezu između te kubističke, jel, te organičke struje, a istovremeno se vežući na onaj naš hrvatski vernakular u biti, ne? I tu je zapravo Planić onda pravi nastavak Kovačića i sad skačemo na sljedeću stepenicu. Po meni je to ovoga Mutnjaković, apsolutno. Ne? Kad se vraćamo unatrag, onda sam htio vidjeti ko bi taj bio koji je prethodio Kovačiću i tu nemam dileme da bi to trebalo biti ovaj Kuno Weidman zapravo. Ne? Evo, to je to. Oni su Kronos i među titanima.
1: Govoreći o sudbini Vjesnika, Rogina ga je stavio u odnos s novom gradskom arhitekturom koja je prilično upitna.
2: Zagreb je potonuo u obskurnost onoga što nije dovoljno obskurno da bi to bila senzacija, a istovremeno imamo ovaj, urušavanje, ne? Tako da...
1: Kao i kod Vjesnika, koji je ujedno bio i simbol jednog vremena i arhitekture tog vremena, Rogina se u današnjim vremenima, kad se čak i svjetska autentična arhitektura gubi u surovim kapitalističkim obrascima, zalaže za hrvatsku autentičnu arhitekturu i njezin opstanak.
2: Dakle, logika stvari je nakon ovoga okrupnjavanja dolazimo u usitnjavanje, zato ja počinjem govoriti, jer to je jedini pravi izlaz nakon što je arhitektura izgubila supstancu, da vidimo ili pokušamo vidjeti šta je to zaista hrvatska arhitektura. O tome ja govorim. I tu, recimo u ovoj knjizi koju ste dobili, ja kažem, uvaljivanje hrvatske arhitekture u nekakav zajednički balkanski projekt potpuni je nonsens. Nemušto i nedobronamjerno puhanje u istu čobansku frulicu za račun opravdavanja vlastitog mediokritetizma, jer Hrvatska ima svoj potpuno autonoman kulturološki kontekstualizam i razvoj kojeg pomno prate i pumpaju Matoš i Krleža i Žarko Pajić. Betonskih spavača da kako nema, isto su nas s tim podojili. Dakle, kakvi betonski spavači, kakva brutalizam, to je nonsens. Hrvatska arhitektura nema brutalizma kao što ima srpska, kao što ima makedonska, kao što ima slovenska. Hrvatska ga nema jer njezin razvoj ide iz sasvim drugog konteksta. On ide iz intelektualnog, apstraktnog konteksta koji pumpaju i Egzat, koji pumpaju Ibler, koji pumpaju Zemlja, Grupa i tako dalje. Dakle, ne možemo mi stajati u istom redu u MOMI zajedno sa nekakvim Mihajlom Mitrovićem. Ne, to nije ta arhitektura. Betonskih spavača dakako nema, ali duhovnih svakako da, od kojih je daleko najvažniji Mutnjaković.
1: Rogina zaključuje kako je hrvatska arhitektura u svojoj biti posebna i zato vrlo vrijedna i značajna.
2: Moja definicija je zapravo da hrvatska arhitektura je tako urbano-ruralna. Da je urbano-ruralna. Da je kronično nedovršena. Hrvatska arhitektura je kronično nedovršena. I hrvatska arhitektura je uvijek malo anemična.
0: Slušali ste emisiju Biti ili Trubiti. Istražila i napisala redakcija Biti ili Trubiti. Čitao ju redio Saša Radusin. Emisija je realizirana u produkciji Krol.hr-a i uz financijsku potporu Fonda za poticanje pluralizma i raznovrstnosti elektroničkih medija.

0: Nova kino sezona kreće s atraktivnim rujanskim programom Tuškanca u gostima. U Surogat kino Kids prikazujemo ciklus višestruko nagrađivanog Mike'a Leigha, beskompromisnog kroničara britanskog društva poznatog po filmovima Tmurni trenuci, Velike nade, Razgoličeni, Tajne i laži te Vera Drake. Krajem mjeseca u Surogat kino očekuje vas ciklus filmova posvećen braći Marx, kazališno-filmskom timu iz prve polovice 20. stoljeća prepoznatljivom po vodviljskoj komediji. Raspored potraži na www.kinotuskanac.hr, mjesto gdje počinje dobra filmska priča.
1: Još jedna.
2: Još jedna.
3: Tri, četiri, sad.
4: Pozdrav slušateljima radija studenta iz druge osnovne škole Vrbovec.
5: Carmen, bez veze se deliš.

place has a feeling. Place has a feeling.

bilo stranaca, pošto smo stranci bili svi. Te sve podsjećalo na slavlje Vikinga, sa pokojim ekstazijem da začini ljubav i otvorenost. Pivo, joint, razgovori, novi bendovi, unučići, ugodno za mlada pluća.

naše djevojke. Lijepe i pametne. I pametne i sjebane i vrele.

Kralježnica se polako diže. S njom meso, mesom i duh, duhom karakter. A neprijatelj je tamo pred vratima. Nije da ga nema ili da se nekim čudom pritajio. On je crni, ja sam bijeli. Pad crnoga kralja znači da život dobiva partiju, ništa osobno. Običan polaritet. That's the name.